Majanji Perimeter ndani ya E-World Productions. Ukiwa na fundi ya mitambo Emka Bangonga. Moto kali sana.